ci walu yalla ngir seen xol yu yaq te niki ci warati verset la bo xamne mu ngi fajj xol yi ndax warati da fay xajj xol ndax xol da fay xomat niwiñ bu ñu di xomaté la way xajj nak